0: hos Lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K, make your day.